Der spiller vi for Meona. Et litet rødt paket med Sven Ingvars. Da skal vi spille for Nils Kjelleren. Han vil høre Din gamle smeden med Bengt Hedings.

0: Der spiller vi for Mats, Total Eclipse of the Heart. Og det var Bonnie Tyler. Hva skal vi spille for Britt-Marie?
1: Skal vi gjøre, og hun vil lysne på Tilbake til livet med Klaus Løvgrens.

0: Hej, det er Røvgaard.
1: Og Karin.
0: Lyssna på Løv Søndagsmix her på Radio for Jo, søndagar 10-15.
2: You are his thin Harley musik mix. Radio for you.